0: Ku 5.5 lemai.
1: Yau dah diserang bini impung nak duko. Okey ada pantap terpeningah ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmond Langi. Tentu ya ba YFM.